0: za Tanzigoma hizi za Tanzigoma. Ameneo ndima Pedro, Zuka Africa, bondia Africa, good morning Africa. Tadere musiringaji renso mwina, kopo sera kukuperekani manja mwanza tumuzindo maputu kwa tintawi nziko muno. Ndise zora zisano ndimozi zomanga ndiwaya kutatipatiri jornada manya mdendenga wankani zankati ndikunja kwa ziko lino. Kalani pamenevo. Wanchi, tiko maneku seri kwa Jornal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: O ponto final desta edição do Jornal da Manhã, dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, felicita a comunidade muçulmana, em particular aos moçambicanos, por ocasião de Eid al-Adha, que hoje assinala, destacando o significado espiritual da data e o papel da comunidade islâmica na promoção da paz, da unidade nacional e da solidariedade. E criadores denunciam o recrudescimento de esquemas de roubo de gado bovino no distrito de Magude, província de Maputo. No café da manhã tivemos esclarecimentos sobre a harmonização curricular nas escolas internacionais com o porta-voz do Ministério da Educação e Cultura, Silvestre Dava. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Muito bom dia, estivemos a transmitir o Jornal da Manhã referente a esta quarta-feira, dia 27 de maio de 2026. Renovamos os votos de uma ótima sintonia, a nossa emissão, e esperamos que a mesma esteja...
3: Rádio Moçambique, Tete.
4: Takubatsira ninkane mwagwirizana ndi anzathu kuchokera munzinda wa Maputo. Tsopano ndi nthawi yoti tikupatsireni nkhani zathu mchinyanja zomwe takukonzerani nthawi inoyi. Khalani pamenepo kuti zabwino zomwe ndithu takukonzerani iyayi zisakupitirireni iyayi. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchinyanja mmawa uno, ndipo akupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo yamikira kudzipereka kwa bungwe la Asilamu mchito zachifundo polimbikitsa umodzi pakati pa mbadwa ndi nzika za dzikoli. Mutenga wa chiyamikiro omwe mtsogoleri wa lengeza malingana ndi mwambo wa mapemphero wa Eid al-Adha omwe uchitikela chitatuli. Chapo wa ndi mapemphero amenewa ndi ofunikira kwambiri chifukwa ndi gwero la chikhululukiro ndi mgwirizano pakati pa amitundu pokhala mzati wa chikhulupiriro chomwe chimalimbikitsa umodzi. Popitiriza tate wa fuko la dziko linoyo wayamikira kwakukulu mchito zomwe zikugwiridwa ndi zipembedzo zosiyanasiyana mdziko muno polimbikitsa bata ndi mtendere. Ndunayoona zanthu apa ntchito zachifundo ndi kusasiyana pakati pa amuna ndi akazi kuno ku Mosambiki yapereka mpumulo wa tsiku limodzi kwa asilamu onse chifukwa cha mwambo wa mapemphero wa Eid al-Adha malingana ndi tsamba lomwe latifika kuchokera ku ndunawo. Mpumulo amenewo siukukhudza antchito omwe ntchito zawo siziloledwa kuima. 3.000 milioni za metikash ndi mpamba wa ndalama zomwe boma la dziko lino livekere mchito yobwezeretsa mchimake zomwe ndithu zinasakazidwa ndi madzi osefukira kudzanso mkatikati mwaziwawa zogalukira zotsatira za masankho omwe anachitika kuno ku Mosambiki. Malingana ndi Inocencio Impisa, mneneri wakaupo wa nduna za dziko lino lachiwiri lapitali, msonkhano wa ndunawo wavomereza ndondomeko yomwe itsatiridwe mkagwiritsidwe ka mpamba wa ndalamazo. Kuonjezera pa izi, msonkhano wa ndunawo wavomerezanso cholowa chochokera ku phindu la miphakati ya ntchito za migodi pothandizira chitukuko madera momwe mukufukulidwa zapansi za nthapa nthaka. Nkhani zizikukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete. Nkhani za maiko ena, nduna ya ikulu ya dziko la Israeli Benjamin Netanyahu yatemetsa mphangwa pamwala ponenetsa kuti dzikolo silidzasiya kuthira nkhondo gulu la Shiita lomwe liku kalira kumbuyo Hezbollah mdziko la Lebanon kufikira bata ndi mtendere zita kazikika pakati pa Israeli malinga na ndi Benjamin Netanyahu nkondo yochedwa kubangula kwa mkango yomwe Israeli ndi Amerika anatira kudziko la Irani kuyambira mtsiku la chimakuma awiri kudza asanu na tatu amwezi wachiwiri wapitawo 28 February inaphamaliwa ngo okwana zikwiziwiri ndi teka 2500 za Hezbollah mwachiwerengero chipafupifupi mazana asanu na awiri zinaphedwa mnthawi yomwe mbali ziwirizo zinapumulirana modula pansi mfuti popitiriza ndunayo yati pakali pano ili mkati nkhondo yophwasula misasa ya adani a dzikolo yomwe inamangidwa mdera lakumalire ndi dziko la Israeli. Kani mchinyanja pakali pano mvera ndi zomwezi.
5: Chikondwerero chachikalibwe chochinga msambo wathu 2026 kumano wakula zochitika zachikalibwe chakachino. Kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi komaso konsolo ya mzindo wa Mwatizi akuita na anthu onse kuti akatengena umbali kumwambo ukulu wazochitika zachikhalidwe chakachino. Pasade main ku Park Infantil di Mwatizi kukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026 chikondwerero cha nyimbo magule ya makolo miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwirani kuti mudzadziwanire nokha ndi maso mpikisano magulu ovina njole ndi mafuwe komanso oyimba amene aitanidwe mopadera Putu Nelson, DJ Elder, nyau za kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi kukakhalanso kanyenya wakumtsakama kuchikondwererochi kukakhalanso zionetsero za zose masema ndi zojambulajambula masewera amakolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu. Mukuitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu. Ndalewa ine waitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambo.
6: Ndalewa ine
7: pura e cristalina água de Ciuta, água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
4: E aí, ndito, ndentao yodi mchigumbe Efremute Down, adipatire programu yotsatira.

Kachepetani. Akusikina itani. Mulimigizi. Udasankula weka. Tibi kukulatila ndife. Udatibwede sana weka. Mulimigizi.

0: Tingira timizora na buri sampang bazu pakazi pakati pa dziko malungiro mbakala a chisena nanchi tiri meminere na nzizi wa ufembera pindi ache makumatatu
1: pure cristalina água de chiuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Dizo kwa no fembra vinda chima kumatatu mbeto vende mpangu wazi pakati pazi kucho. Frenas chakulot.
2: Mpangu wazi pakati pazi kucho.
3: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka pakati wadide.
4: Mabasawa, Mustafa kublikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, kia kumatsiku.
0: Mwankiro huwa mhamfu na uchifunani kule mwesena portani a nyumbano pepo ya radu Musambike mwono ntete, Malungero Mbakala a Chisena. Kuno ndi nzizo barisefi mpangwa zipakata padziku mbisikala za Nchisena tikulongo mwa provincia Tete Sofala na Zambezia. Tulopangani kuti ku provincia Sofala matenda anyoka za kuenda kolera atoma kunghota kuma distritu ya Kaya Marumeo pabodzi na Shiringoma. Apulisha na pedzira anthu pa Nyatwa Penongozi za Mankhasa Mabombero akumala nzeru na nsamba kugulisa mafuta aparafinu mwanyanzaya miseo muno provincia ya Tete. Ku provincia Zambeza kuna mpangwa zilunga kuti nkati mwantanda maluwa makauno anati azichite mareketa audidi wakusena siana nchiverano na dziko ya Malawi pofuna kukopa ntima arendu. Kisina zinangu nizo mpangwa za WSF masiku alero nsiku ya chitatu. Papita nsiku makumawiri na zinomwe, ntande ya gongu maka pikupiri makumawiri na ptantatu. Alukupasirani ndine inoke konseju, kumichini kuna nzanga Amarildo Roberto. Mumbiri mwatu mzina radu Msambiki, tati mwata mbiru na manja mawiri.